こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオ地形学ダイアリーへようこそ。この番組では国境を越えて動く世界の潮流、数字の裏にある戦略、そしてグローバル経済の新たな方向性についてお届けします。本日は人類史上最も古い産業の一つ、鉄鋼がなぜ21世紀における安全保障と先端技術の重要課題となったのかを考えていきます。一方にはグリーン転換に苦しむヨーロッパの巨大企業、そしてもう一方にはチュルキエの世紀ビジョンのもと世界市場で存在感を高めるチュルキエの大型投資があります。かつて鉄鋼は重工業や建設を支える産業の糧とみなされていました。しかし現在、鉄鋼は再び安全保障資源としての性格を強めています。世界の鉄鋼生産の 52% が重要インフラ整備に使われているのです。つまり、現代の産業国家は依然として、この金属を安定かつ低コストで確保できるかどうかに支えられているのです。世界のジオエコノミー地図が塗り替えられる中、市場のパワーポリティックス化という現象が進んでいます。思い返せば、ヨーロッパ統合は1951年の欧州石炭鉄鋼共同体から始まりました。鉄鋼は平和と統合の象徴だったのです。しかし、2026年の今、鉄鋼は貿易戦争とグリーン政策による保護主義の中心に置かれています。最新の分析によれば、この転換は極めて大きなコストを伴っています。ヨーロッパ最大級の鉄鋼メーカーは、ドイツ国内の工場をグリーン化するために

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの文化遺産をめぐる旅。今回は古代文明の息吹が残る都市シャヌルウルファへ向かいます。ご紹介するのは2018年にユネスコ世界遺産に登録されたギョベクリテペです。ユネスコ世界遺産センターによると、ギョベクリテペは人類が定住生活を始める以前から、狩猟採集民が高度で巨大な建築物を築くことができたことを示す極めて重要な文化遺産です。これまでの人類史の常識を見直すきっかけを与えた場所として世界的に注目されています。ギョベクリテペはシャヌルウルファ近郊ゲルムシュ山地のふもとに位置する遺跡です。1990年代に本格的な発掘調査が始まり、円形に配置された巨大な石造建築群や、その中央に立つ T 字型の石柱、さらに石柱に刻まれた精巧なレリーフが発見されました。ユネスコ世界遺産センターによれば、これらの建造物は紀元前9600年から8200年頃に築かれたと考えられています。そのため、ギョベクリテペは現存する世界最古級の記念碑的建築の一つとされています。ギョベクリテペが持つ最大の価値は、人類社会の成り立ちに対して新たな視点を示した点にあります。長い間、農耕や定住生活が始まって初めて、複雑な社会や巨大建築が生まれたと考えられていました。しかし、ギョベクリテペの発見は、その常識を覆えました。ユネスコの評価によると、この遺跡は農耕を始める以前の狩猟採集民たちが共通の信仰や儀式を中心に結びつき、大規模な建築を実現していたことを示しています。石柱には狐、蛇、サソリ、イノシシ、鳥など様々な動物が彫刻されています。これらは単なる装飾ではなく、当時の人々の精神世界や象徴表現を映し出していると考えられています。ユネスコ世界遺産センターは、こうした特徴によって、ギョベクリテペが人類初期の信仰体系を理解する上で、欠かせない重要な遺跡になっていると評価しています。また、この遺跡を保護・管理するトゥルキエの取り組みも国際的に高く評価されています。ギョベクリテペはトゥルキエ国内法の下で保護されており、文化観光省の主導による管理計画に基づいて保存が進められています。ユネスコの記録でも遺跡の神聖性と完全性を守るため、発掘調査が慎重に進められていること、さらに観光客の管理、学術研究、保存対策がバランスよく実施されていることが強調されています。近年導入された保護用の巨大な屋根構造は、石造建築を風雨などの環境影響から守る重要な取り組みとして注目されています。さらに見学ルートの整備や案内エリアの設置、持続可能な観光方針の導入によって、遺跡の保存と正しい情報発信の両立が図られています。こうした統合的な取り組みは、トゥルキエが文化遺産保護において科学的で保存重視の姿勢をとっていることをよく示しています。ギョベクリテペの研究が進むにつれ、新たな学術的テーマも次々と浮かび上がっています。
特に周辺の新石器時代遺跡との関連性に注目が集まっており、この地域全体を広大な文化的景観として捉える視点が広がっています。シャヌルウルファ周辺は新石器時代初期の集落が集中する地域として知られており、人類史の重要な転換期を総合的に理解する手がかりを提供しています。また、考古学、人類学、環境科学など様々な分野を横断した研究によって、ギョベクリテペが単なる遺跡ではなく、人類史の大きな転換点を示す多層的な知識の宝庫であることが明らかになっています。これらの研究は、ギョベクリテペの普遍的価値をさらに深く理解し、未来へ受け継いでいくことにつながっています。今日、ギョベクリテペは、過去を知るための窓であるだけでなく、人類共通の遺産を守る責任を私たちに思い起こさせる象徴的な存在でもあります。ユネスコ世界遺産への登録によって、国際的な注目度が高まったこの遺跡は、トルキエの文化遺産保護における経験と強い取り組みを世界に示しています。次回のユネスコの旅でも人類の歴史をたどりながら新たな遺産をご紹介していきます。それでは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュルケの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルケ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、及びクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。www.drtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月11日月曜日。本日の放送は放送技術者アスリークマスとともに私メレベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本

時間16時から17時の間、TurkSat3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トランプ大統領、イランによる米国の停戦提案への回答を拒否。イスラエル軍、地域攻撃の継続で兵力不足の可能性を警告。イスラエルの介入を受けたガザ支援船団、トルキエに到着。コンゴ民主共和国で致命的なテロ攻撃が発生。中国と米国、貿易協議に向け準備を進める。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。では、トルキエからのニュースです。トルキエのレジェプタイプエルドアン大統領は、経済ミッションの一環として、トルキエを訪問しているベルギーのマチルド王妃とイスタンブールのワフデッティン邸で会談する予定です。今回の訪問では、両国間の経済協力や交流強化について協議が行われると見られています。これに先立ち、エミナ・エルドアン大統領夫人はドルマバフチェ宮殿でマチルド王妃を歓迎しました。両者は宮殿内で歓談した後、100年の優雅展示会を視察しました。この展示会では、トルキエの伝統文化や工芸技術が紹介され、織物や刺繍などトルコ文化の歴史的な美しさを伝える作品が展示されました。視察の際、エミナ・エルドアン夫人は、ハリレースと刺繍技法で制作された花のブローチをマチルド王妃に贈りました。その後、エルドアン大統領はアンカラへ移動し、最高行政裁判所の国務委員の創設158周年記念式典に出席する予定です。式典では、憲法改正や司法制度改革、司法分野で進められている取り組みについて演説を行うと見られています。一方、外交面では、ハーカン・フィダン外相がイランのアッバス・アラクチ外相と電話会談を行いました。トルキエ外務省関係者によりますと、会談ではイランと米国の間で続いている和平交渉の最新状況が協議され、中東情勢や地域の安定化に向けた動きについても意見交換が行われたということです。トランプ大統領、イランによる米国の停戦提案への回答を拒否。米国のドナルド・トランプ大統領は、イランが米国による戦争終結提案に対して示した回答について、全く受け入れられないとして拒否しました。イラン国営メディアによりますと、テヘラン側の回答はパキスタンの仲介を通じて伝達されました。回答内容は、特にレバノンを含む複数の戦線での米国とイスラエルの戦争終結や、海上安全保障問題への対応に重点を置いたものだったとされています。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル軍、地域攻撃の継続で兵力不足の可能性を警告。

ライル軍のエヤル・ザミール参謀総長は、多方面での戦闘が続いていることを理由に、軍には緊急にさらなる兵士が必要だと述べました。ザミール参謀総長はイスラエル国会のクネセッテの委員会で、軍の重点はガザ、レバノン、イランで続く軍事作戦に置かれていると説明しました。この発言は、ハレディムと呼ばれる調整党派、ユダヤ教徒の徴兵問題をめぐる緊張が高まる中で行われました。一部戦線では公式な停戦が発表されているものの、イスラエルによる地域全体での攻撃や停戦違反は続いています。イスラエルの介入を受けたガザ支援船団、トゥルキエに到着。ガザへ支援物資を届けようとしていたところを、イスラエルに阻止されたグローバルスムード船団が、トゥルキエ南西部のマルマリスに到着しました。船団は4月、約300人の活動家を乗せた38隻の船でバルセロナを出港していました。トゥルキエ当局は、ギリシャ・クレタ島から到着した活動家らへの対応を進める一方、マルマリスでは法的、医療的準備も続けています。トゥルキエの検察当局は、船団に関係するトゥルキエ国民の拘束や身柄確保に関する調査を開始しました。コンゴ民主共和国で致命的なテロ攻撃が発生。コンゴ民主共和国東部でテロ組織第一主系の民主同盟軍 ADF によるテロ攻撃が発生し、少なくとも21人が死亡しました。当局は、攻撃はイトリ州のビアカド村を標的としており、多数の民間人が行方不明になっていると表明しました。住宅やオートバイが放火された後、多くの住民が拉致されました。ADF は長年にわたり、コンゴ民主共和国東部で致命的なテロ攻撃を繰り返しています。中国と米国、貿易協議に向け準備進める。中国と米国の高官は、習近平国家主席とドナルド・トランプ大統領による首脳会談が見込まれる中、今週ソウルで会談する予定です。中国は、カリ・ツホウ副首相が韓国で経済貿易協議に参加すると発表し、米国のスコット・ベッセント財務長官は、北京訪問に先立って協議を行うことを認めました。トランプ大統領は、貿易摩擦や台湾問題、さらに広範な地政学的対立を主な議題にする高官級協議のため、中国を訪問するとみられています。以上、ニュースをお届けしました。

古代世界の七不思議のうち二つがトゥルキーにあることをご存知でしたか？古代ギリシャでは七という数字は当時知られていた五つの惑星、太陽、月のすべてを指しているものだったため、豊穣と完璧さを象徴していました。そのため作成されるリストでは常に七という数字が基準とされていました。古代世界の七不思議のリストは古典古代の最初で最も注目

目すべき例となっています。地中海周辺の最も壮麗な自然と人口の美しさを古代から現代にかけて集めたこのリストのうち2つがアナトリアに存在しているのです。世界の七不思議の中でトゥルキエにある2つの場所のうち1つ目はアルテミス神殿です。イズミールのセルチューク地区にあり、エフェソス古代都市から約 4km の距離に位置していて、紀元前550年頃に建設されたと考えられています。完全に大理石で作られ、建設に約120年かかったアルテミス神殿からは、今日わずかな大理石の断片しか残っていないのです。トゥルキエにあるもう一つの古代世界の不思議は、ハリカルナッソスのモーソレウム、つまり霊廟です。現在の人気リゾート地ボドロムの境内にあって、紀元前350年に建設されました。カリア国王のマーソラス王のために、彼の奥様と妹様によって建てられたこの類まれな建造物は、大地震によって破壊されました。15世紀の十字軍遠征の時に、地域に来た軍隊は、ボドロム城を建設していた際に、モーソレームの部材を再利用しました。そのためハリカルナッソスのモーソレームの遺跡は大部分が不完全で野外博物館として見学できます。また遺跡の一部の部材はイギリスのブリティッシュミュージアムで展示されています。

視聴者の皆さん、こんにちは。私はセイランです。トゥルキエ全土で集めた音声、色、匂いをスーツケースに詰め込み、エーゲ海の南端にあるムーラで新たな探検を始めます。どの一角にも歴史があり、どの浜辺も深い青色の夢のようです。ミラースからボドロム、ダッチャからマルマリス、ダラマンまで伸びるこの旅路では、自然、歴史、そして海の隠れた美しさを発見することができます。エーゲ海の最も静かで深い物語を一緒に聞いてみましょう。私の最初の目的地はミラースでした。古代カリア文明の首都だったこの地は、歴史が静かに語りかける空間です。ミラースの街を歩いていると、地の上だけでなく、過去の深淵を歩いているような感覚に陥ります。街の真ん中で出会ったギュムシュケ戦記念碑は、まるで時間をかきまみることができる窓のようです。ローマ時代のこの優美な墓の構造は、ハリカルナッソスの霊廟に似ていることで注目を集めています。

柱、石積み、頂上の三角形のペディメント、それらはすべて過去から現在まで高くそびえ立っています。風は優しく吹き、石に触れ、まるで過去のページをゆっくりとめくるようでした。ミラースの次はボドロムに行きました。入り口にいるだけでも活気を感じることができます。白塗りの家々、紫のブーゲンビリア、石畳の道から漂ってくる潮風の香り。ボドロムは単なる海辺の街ではなく、それは心の状態でもあります。街の中心部にそびえるボドロム城は、15世紀に聖ジャン騎士団によって建てられました。現在、ここには水中考古学博物館があります。城壁から眺めると片側には過去の痕跡が、反対側には豪華なマリーナが見えます。ボドロムでは歴史、休暇、芸術が織り交ぜられています。豪華なホテル、アートギャラリー、マリーナに停泊するピカピカのボートが並ぶこの場所は、トゥルキエだけでなく世界中からの観光客を歓迎します。裏通りを歩いていくと、紅茶を飲む老人や、通りで遊ぶ子供たちの姿が見られ、ボドロムの本質を今も保っています。ボドロムで一泊した後、海岸に沿って走る道をたどり、ダッチャーへ向かうことにしました。二つの海に挟まれたこの半島は静寂の中で語りかける場所です。私が最初に訪れたのはクニロス古代都市でした。太陽の下にそびえ立つ石柱や女神の名を冠して建てられた寺院の遺跡が見る人の想像力をかき立てます。古代の港の岸辺を歩きながら、かつてここにアフロディーテの像が立っていたと考えるとワクワクしました。オリーブの木の木陰を歩いていると、風がタイムと青磁の香りを運んでくれました。ダッチャは人混みから離れたい人にとって静かな場所です。小さなゲストハウス、石造りの家々が立ち並ぶ村、手工芸品の市場では自然と素朴さの音が響き渡ります。ダッチャの静けさの後、私はエーゲ海と地中海が出会うマリマリスに向かいました。松林、曲がりくねった道、深い青色の湾、マリマリスは活気に満ちながらも平和な町です。最初の目的地はマルマリス城でした。この城はオスマン帝国時代に建てられたもので、スレイマン一世のロドス島遠征の際に改築されました。現在では内部に小さな博物館があり、それはカカオへ向かう窓となっています。城から港に沿って歩いていくと、潮の香りが肺いっぱいに広がり、船の揺れに心が安らぎます。夕暮れ時の港で一杯の紅茶を飲むと、ここでは時間がゆっくりと流れていることを思い知らせます。そして私のルートはダラマンへと向かいました。一見通過点のようですが、一歩足を踏み入れると自然の中心に来たことを実感します。ダラマン川沿いを運転しているとき、私は窓を開けました。甘い松の香りと涼しい風が私を包みました。ここは自然愛好家にとっての楽園です。ラフティングを楽しみたい人にとって、ダラマン川の急流、ハイキングコース、そしてあらゆる色合いの緑に彩られた森は、まるで招待状のようです。ダラマンは自然と出会える場所であるだけでなく、
また自分の内なる声を聞きたい人に

にとって立ち止まって休む場所でもあります。今回はムーラの様々な場所で時間、自然、歴史の痕跡をたどりました。一歩ごとに異なる物語を、そして景色ごとに異なる美しさを目撃しました。しかし、この探検はまだ終わっていないのです。次回、フェティエのまばゆいばかりの湾とウルデニズの穏やかな青を探検します。太陽が水面に映り、歴史が自然と踊る海岸でまた会えることを願います。旅行記。

して本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ジオ周波数を再度お伝えします。日の放送は地球時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのエボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。